0: Keep it locked on Adaba FM.
1: Se ń gbádùn àdàbà.
2: Mo ń gbádùn àdàbà.
1: Mo ń gbádùn àdàbà.
2: Mo ń gbádùn àdàbà.
1: Mo ń gbádùn àdàbà.
2: Gbogbo wa náà

ẹlòmíì a máa bèèrè pé lẹ́kan rẹ̀ mí lẹ́kùn ìmọ̀ sí yìí ìgbà wo ló gbé síta ìgbà wo ló gbé jáde ta ló rántí ọ̀kan lára iṣẹ́ fíìmù kristẹni ti five star general ní tíátà ti kristẹni mike bámilóyè ti mount zion film tó di olókìkí ta ló rántí ọ̀kan nú wọn ṣe rántí àbẹ́ rántí èwo lẹ rántí ẹ mọ sọ ẹ mọ sọ ẹ mọ sọ èwo lẹ rántí nú ẹ mò ń bọ̀

0: Sami.
1: Oh yes sir.
0: Ofo ni wole re.
1: Ah me jesu.
0: Hey!
1: Kabiyesi re o.
0: Iku omo ni wole.
1: Ah me jesu.
0: Iku omo ni wole.
1: Ah me jesu.
0: Iku omo ni wole.
1: Ah me jesu.
0: Ago meje aro ile.
1: Meje aro.
0: Oya ma bo bye bye.
1: Jadi jadi jadi jadi do.
0: Ni stadium.
2: Stadium
0: na go meje.
2: Meje aro.
0: Wo na mi si o.
2: Finisher.
0: Aro ojo anu.
1: Ele to gba ni o.
0: Aro ojo Wednesday.
1: Be Wednesday yi.
0: Na go meje.
1: Meje.
0: Wo na mi si o.
2: Oh yes sir.
0: Ilori o. Koni ti ni o.
2: Ode o.
0: Ororo. Mo koni o.
2: Hallelujah.
0: Mo fe de ororo.
2: Hallelujah.
0: Se awon eyan lori.
2: Kabiyesi o.
0: Aso dudu.
2: Aso dudu.
0: Ipe to da mi pele oyun.
2: Bene o.
0: Ti mo ri o mu wa.
2: Bi se sakaji. Bene sir.
0: So ti mu.
2: Oh.
0: Baba
1: Wednesday. Be Wednesday yi.
0: Lago meje.
1: Meje.
0: Esa.
2: Aro ni o.
0: A ni rogun ofo se.
2: Ah meje so.
0: Esa.
2: Oh yes sir.
0: O ngbe gbe gbe gbe.
2: Bene o.
0: O je tete gbe.
2: O je be won gbe.
0: Emi o ki dede gori afefe.
2: Oh yes sir.
0: Ma pariwo iku lo nla yi.
2: Ato.
0: Laye o.
2: Ara o.
0: Oluwa fi han mi.
2: Bene o.
0: Mo so ni le sangba kan.
2: Oh yes sir.
0: Wi pe. Awon kan.
2: Eh o.
0: Won ma disguise.
2: Kabiyesi o.
0: Abi be ko.
2: Oh yes sir.
0: Wi pe. Won de wa ile.
2: Yes.
0: Ipa won fe gbale.
2: Yes.
0: Won de gbale yen.
2: Bene sir.
0: Won so wo osu mefo.
2: Bene o.
0: Won de ji omo lomo gbe.
2: Kabiyesi o.
0: Mo so.
2: Oh yes sir.
0: Ni odun meji seyin.
2: Bene sir.
0: O de eh sir.
2: Confirm ni o.
0: Gele bo si ri ni.
2: Bene sir.
0: Mama.
2: Yes.
0: A de gbadua.
2: Bene o.
0: Olorun de dawo ibi yen
2: duro. Yes.
0: Ana mi si o.
2: Oh yes sir.
0: O mo ni sise.
2: Amen.
0: Ilorin lo tin gbo mi.
2: Oh yes.
0: Dekun pade.
2: Ido.
0: Jesu.
2: Bene.
0: Ni stadium.
2: Stadium.
0: Lago meje.
2: Meje aro.
0: Wo na mi si o.
2: Bene sir.
0: Eya ara Ilorin.
1: Ilorin o.
0: Ago meje aro ile.
1: Meje aro.
0: Oya ma bo bye bye.
1: Jadi jadi jadi jadi do.
0: Aro ojo anu.
1: Ele to gba ni o.
0: Aro ojo Wednesday.
1: Be Wednesday yi.
0: Lago meje.
1: Meje.
0: Mai ke deru.
2: Yes.
0: Aye deru anege deru.
2: Yes.
0: Aso white.
2: Oh yes sir.
0: Ni wo wo.
2: Olo ma wo.
0: Aso dudu.
2: Dudu ya.
0: Ipele oju.
2: Bene sir.
0: Ni wo ma mu deru.
2: Ise sa ka se fun
0: mi. Eyin ara ofa.
1: Ofa.
0: A ma pari ise ti wa.
1: Eyo.
0: Ni ojo Friday.
1: Mi memo.
0: Ago meje.
1: Mi memo.
0: Location.
1: Bene sir.
0: Ibi ti a ma lo lofa.
1: Ah.
0: So follow where ta won.
1: So follow.
0: Ni o so follow where hot.
1: Bene sir. Follow where ta o la ma lo.
0: Eh ninu OGS.
1: Ninu OGS ya ni.
0: Ibi kemi to ba wa.
1: Ibi o ba wa.
0: Ni po tete le be.
1: O da tete ma bo.
0: Tete wa padi olo.
1: Eh ma bo.
0: Bi ba tin pari.
1: Bene sir.
0: On the sun water.
1: Eh
0: o. O ma ni agbara.
1: Alagbara sir.
0: Eyin ara ile sir.
1: Ile sir.
0: O emura o.
1: Emura.
0: July 10.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: 10/11/12.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: July 10.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: 11/12.
1: Bẹ́ẹ̀.
0: Ní ìlú Iléṣà.
1: Wọ́n máa lágbára sà.
0: Bẹ́ẹ̀de wòlíì.
1: Yẹ́sà.
0: Wòlíì.
1: Bẹ́ẹ̀.
0: Òkò tó Jésù.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ó máa ní agbára.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
2: Bẹ́ẹ̀de nùtà yìí.
3: Ó yẹ sà.
0: Sàmí o.
3: Ó yẹ.
0: Wọ́n ní faṣọ dúdú di ọmọ rẹ.
4: Lórúkọ Jésù.
0: Ẹni dí ọ̀nà mọ́ ẹ láyé.
4: Lórúkọ Jésù.
0: Sẹ́nì kan máa sàmí. Ilé ẹni tí ń ni ọ́ lára.
4: Lórúkọ Jésù.
0: Sàmí. Ó máa di ahoro.
4: Jésù.
0: Ìyá súnmọ́ mi.
5: Ẹ jádókè lọ́hùn.
0: Ẹ jọ sí ẹlẹ gbàdúrà yẹn.
6: Bẹ́ẹ̀ ni
0: o. Gbogbo èèyàn ké. Ẹ sọ tẹ́lẹ̀ ni
6: o. Ó fẹsà.
0: Ta ló fi ọgbọ́n rẹ̀ fi mí sínú ìdààmú?
5: Ta ló fi ọgbọ́n rẹ̀ fi mí sínú ìdààmú?
0: Ta ló fi ọgbọ́n rẹ̀ fi mí sínú àṣetì?
5: Ta ló fi ọgbọ́n rẹ̀ fi mí sínú
0: àṣetì? Ẹ pọ́ ti yè ti yè. Tasẹ́tasẹ́. Àmì ni kò ṣe. Ẹni fi iye rẹ̀. Yọ sínú ìdààmú tó le. Agẹ́rì ìbínú olúwa rẹ̀. Ó yà kọ́ pátí yè tí yè. Kọ́ pátí yè tí yè. Ṣó lè gbàdúrà
6: yìí.
0: Ta ló fi ọgbọ́n rẹ̀. Fi ọmọ mi sínú ogun tó le. Ta ló fi ọgbọ́n rẹ̀. Àti agbára rẹ̀. Ẹjọ́ gbàdúrà yìí. Ta ló fi ọgbọ́n rẹ̀ fún agbára. Tó fífi ọmọ mi sínú ogun. Ta ló lo agbára àti ọgbọ́n rẹ̀. Láti fọ ọmọ mi sínú ìgbèkùn. Láti fi àkọ́bí mi sínú ìgbèkùn. Ẹ bá pàtí yè tí yè. Ta ló torí àti láàrè.
5: Ta ló torí àti láàrè.
0: Tilẹ̀kùn àti làmọ́ mi.
5: Tilẹ̀kùn àti làmọ́ mi.
0: Sẹ́ẹ̀dẹ̀ lẹ́gbàdúrà yẹn.
5: Yes,
0: ta ló torí àti láàrè. Tilẹ̀kùn àti làmọ́ mi láyé. Agẹ́lì yìí kú o. Ẹ pọ́ ti yẹ ti yẹ. Oyè oyè oyè oyè. Sàmí.
5: Ó yẹ sà.
0: Ọ̀fọ̀ ò ní wọlé rẹ.
5: Mẹ́jẹ sùn. Kábíyèsí rẹ o.
0: Ikú ọmọ ò ní wọlé.
5: Mẹ́jẹ sùn.
0: Ikú ọmọ ò ní wọlé.
5: Mẹ́jẹ sùn.
0: Ikú ọmọ ò ní wọlé.
5: Mẹ́jẹ sùn.
0: Aago méje àárọ̀ yìí.
5: Méje àárọ̀.
0: Ó yá máa bọ̀ báyìí báyìí.
5: Jẹ́jú jẹ́jú jẹ́jú jẹ́jú jẹ́jú o.
0: Ní stadium.
3: Stadium
0: ní. Aago méje.
3: Méje àárọ̀.
0: Wọ́n náà sí ọ.
3: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Àárọ̀ ọjọ́ àánú.
5: Eléjọ́ ń gbá ni o.
0: Àárọ̀ ọjọ́ Wednesday.
5: Bẹ́ẹ̀ Wednesday yìí.
0: Aago méje.
5: Méje.
0: Wọ́n náà mi sí o. Ìlọrin o.
3: Ìlọrin.
0: Kò ní ìtìní
3: o.
0: Òróró. Mo kò ní o. Mo fẹ́ di òróró. Sẹ́wọ̀n èèyàn lórí.
3: Kábíyèsí o.
0: Aṣọ dúdú.
3: Aṣọ dúdú.
0: Ìtọ́jà bí ìpele oyún.
3: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Tí mo ní o mú w wa.
2: Bisẹ́sẹ̀
0: akadì.
2: Bẹ́ẹ̀ lẹ́sà.
0: Sọ ti mú.
2: Oh.
0: Fọ́bọ̀.
1: Wednesday. Bẹ́ẹ̀ Wednesday yìí.
0: Lago méje.
1: Méje.
0: Ẹ̀sà.
2: Àárọ̀ ni o.
0: Àlérógún ọ̀fọ̀sẹ́.
2: À méje sọ.
0: Ẹ̀sà.
2: Ó yẹ sà.
0: Ó ń gbé gbẹgbẹgbẹ.
2: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ó jẹ́ tètè gbé.
2: Ó jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n gbé.
0: Èmi ò kì í dédé gorí afẹ́fẹ́.
2: Ó yẹ sà.
0: Máa pariwo ikú lọ láì.
2: Àtọ̀.
0: Láyé o.
2: Ara o.
0: Olúwa fún ọmọ.
2: Jọ́sọ̀.
0: A dẹ̀ gbàdúrà.
2: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ọlọ́run dẹ̀ dánwò ibi yẹn dúró.
2: Jọ́sọ̀.
0: Ará mi sí o.
2: Ó yẹ sà.
0: Ó mọ̀ ní ṣìṣe.
2: Amẹ́.
0: Ìlọrin ló ti ń gbọ́ mi.
2: Ó yẹ.
0: Dẹ́kun pàdé.
2: Ìdó.
0: Jésù.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ní stadium.
2: Stadium
0: náà. Lago méje.
2: Méje àárọ̀.
0: Wọ́n náà mi sí o.
2: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ẹ yára ìlọrin.
1: Ìlọrin o.
0: Ago méje àárọ̀ yìí.
1: Méje àárọ̀.
0: Ó yá máa bọ̀ báyìí báyìí.
1: Jẹ́jú jẹ́jú jẹ́jú jẹ́jú dẹ́ o.
0: Àárọ̀ ọjọ́ àánú.
1: Eléjọ́ ń gbá ni o.
0: Àárọ̀ ọjọ́ Wednesday.
1: Bẹ́ẹ̀ Wednesday yìí.
0: Lago méje.
1: Méje.
0: Máyìkì dẹ́rù.
2: Jésù.
0: Ayé dẹ́rù anẹ́gẹ́ dẹ́rù. Aṣọ white.
2: Ó yẹ sà.
0: Nìwọ̀ ń wò.
2: Ọlọ́ máa wọ̀.
0: Aṣọ dúdú.
2: Dúdú yẹ.
0: Ìpèlè ojú.
2: Bẹ́ẹ̀ ni sà.
0: Nìwọ̀ máa mú dání.
2: Iṣẹ́ ìṣe akájọ ìbùrẹ́.
0: Ẹ̀yin ará ọ̀fà.
1: Ọ̀fà.
0: A máa parí iṣẹ́ tiwa.
1: Ẹyọ.
0: Ní ọjọ́ Friday.
1: Ẹ̀mí mímọ́.
0: Aago méje.
1: Ẹ̀mí mímọ́.
0: Location.
1: Bẹ́ẹ̀ ni sà.
0: Ibi tí a máa lò lọ́fà. Sọfolú wẹ̀tà hall.
1: Sọfolú.
0: Ní o sọfolú wẹ̀ hall.
1: Sọfolú wẹ̀tà hall la máa lò.
0: Nínú OGS.
1: Nínú OGS yẹn ni.
0: Ibikíbi tó o bá wà.
1: Ibi o bá wà.
0: Rí ipò tètè níbẹ̀.
1: Ó jẹ́ tètè máa bọ̀.
0: Tètè wọ́n pàdé ọlọ.
1: Ẹ máa bọ̀.
0: Bí bá ti ń parí.
1: Bẹ́ẹ̀ ni sà.
0: Ó di sangu ọ̀tá.
1: Ẹ
0: o. Ó máa ní agbára.
1: Alágbára sà.
0: Ẹ̀yin ará ilé sà.
1: Ilé sà.
0: Ẹ múra o.
1: Ẹ múra.
0: July 10.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: 10/11/12.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: July 10.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: 11/12.
1: Bẹ́ẹ̀.
0: Ní ìlú Iléṣà.
1: Ó máa lágbára sà.
0: Bẹ́ẹ̀dẹ̀ wòlíì.
1: Yẹ̀sà.
0: Wòlíì. Kòkò tó Jésù.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ó máa ní agbára.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Bẹ́ẹ̀dẹ̀ núta yìí.
2: Ó yẹ sà.
0: Sàmí o.
2: Ó yẹ.
0: Wọ́n ní faṣọ dúdú di ọmọ rẹ.
2: Bẹ́ẹ̀ méjèèsà.
0: Lábíyèsí
2: o.
0: God bless you all.
4: Ọlọ́mọ àbúkọ wọ́n yóò.
0: Yóò dára fún ọ.
1: Amen.
0: Ìwọ gángan.
1: Lẹ́yìn.